0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Aerodrom u Vinjusu zatvoren je u sredu nakon što je izdato upozorenje na dron u delovima zemlje. Ministarstvo odbrane Litvanije saopštilo je da je izdato upozorenje na vazdušnu opasnost i da je aktivirana misija dežurstva NATO-a na Baltiku, nakon što je primećen sumnjivi dron koji se približavao iz Belorusije blizu granice. Predsednik Litvanije Gitanas Nauseda i premijerka te zemlje Inga premešteni su juče hitno u skloništa. Odmah potražite sklonište na bezbednom mestu, pobrinite se za svoje bližnje i sačekajte nova uputstva. Navodilo se u poruci poslatoj građanima u glavnom gradu Litvanije. U organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na Gradskom trgu u Smederevu juče je održan sajam profesionalne orijentacije. Manifestacija je namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola kao i nezaposlenim licima koja se nalaze u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Posetioci sajma imali su priliku da upoznaju mogućnosti školovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja u sistemu odbrane Republike Srbije, kao i sa različitim vojnim pozivima i specijalnostima. Povodom Međunarodnog dana porodice, koji se širom sveta obeležava još od 1993. godine, Gradska opština Mladenovac i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska stanica Mladenovac, u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad, Odeljenje Mladenovac, organizovale su događaj posvećen zaštiti i afirmaciji porodičnih vrednosti. Ovogodišnja tribina održana je pod sloganom Porodica u fokusu. Cilj ovogodišnjeg okupljanja bilo je jačanje institucionalne podrške porodicama u kriznim situacijama, posticanje jednakosti kao i osnaživanje članova porodice da se unutar svojih domova ne bore jedni protiv drugih, već jedni za druge. Događaj je prisustvovao Zoran Stevanović, zamenik predsjednice Gradske opštine Mladenovac, koji je to prilikom istakao da podrška očuvanju i razvoju porodice ostaje trajna i stalna obaveza lokalne zajednice. Građane Kragujevca uskoro očekuju pogodnosti kad je reč o parkiranju, pošto će na pojedinim lokacijama u gradu biti ukinuta kontrola i naplata parking mesta. Kako je saopštilo JKP Šumadija Kragujevac, odluka je doneta na osnovu rešenja Gradskog veća grada Kragujevca od 7. maja, a odnosi se na posebna i opšta parkirališta na prostoru Trga Topolijevaca. Bez naplate će u buduće biti parking iza stare zastavine upravne zgrade, kao i parkiralište ispred ulaza u staru crkvu, što će posebno značiti vozačima koji svakodnevno koriste ove lokacije.
3: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STR.